0: For 8 months each year, this train brings healthcare to Kazakhstan's most remote regions. Winter marks the start of its final and most critical journey.
1: Әр жаңа станцияға келгенде жүйкеміз жұқарады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Да, я вижу изменения на ЭКГ.
3: Так, нитроглицерин под язык, потому что шок будет сейчас.
4: Это просто на состояние на...
0: For many, this train is their only access to medical treatment. And for a few, it's their last chance.
2: Скоро шахра велик.

0: The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in over a year. Normally accessible by dirt roads, the community was completely cut off this winter by heavy snowfall, leaving residents stranded with no way in or out for months.
1: Сол үлкен ата әжелерді басқа да кісілерді жыл сайын күтіп жаңағындай күтіп отқандарын көріп бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting between 200 and 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: очень даже работа идет прям активно, народ хорошо идет. Из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету.
1: Жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шақырады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденных, пожалуйста, можете.
3: Бас, аяғыңыз баяқты. Үйге барған кезде, роддомнан шыққан кейін жоқ па сіздерге? Бізде
4: не жоқ.
3: Педиатр жоқ па?
2: Окулист тоже бүкіл несі бар.
5: Сонда алмаңыз. Сол жоқ. Кел, бай, сал, ерті.
2: Келесі бізде стоматолог. Одан кейін бағана айттым, ажақта ЭКГ-дан кейін ол шаққа келеді кардиологқа.
3: Аяқта ісік жоқ қой да?
6: Аяқта ісік жоқ, просто тартып
4: болады. Мен мына жамбасымды түсіп көрейік.
6: Жамбасыңызды қай жері не болды?
4: Мына жерге сынған мына жамбасым. 7 жыл бұрын. Одан кейін қайтадан құладым, мен білмеймін, түсіп кеттім.
3: Тоже нужно, вообще операция нужна здесь. Но вас больше беспокоят колени. Сустава практически нет. Это 3-4 степень артроза. Это терминальное, это последнее состояние. Здесь, к сожалению, препараты не помогут. В таком случае делается только оперативный.
4: Лишь бы мне ходить, не лежать, да?
1: Поезд, негізі, енді 8 ай жүріп келатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар, кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.

0: Поезд түнде жүріп, күндіз біз өз жұмысымызды атқарамыз. Түнде біз демалып, ұйықтап, жаңа күнімізге дайындаламыз.
1: Ұнайды. Басында, конечно, все раздражало, ұнамайтын, ұйықтай алмайтын. Қазір уже ол дауыстарды санамыз ертең, жоба біткеннен кейін.

0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Tustan Bekova is a cardiologist, and this is her first journey aboard the train.
1: И подключилась где-то через месяц уже от начала проекта. Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
2: Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен міне бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the day begins, Dr. Indira Bayatova wakes up at 4 a.m. to pray and acclimatize herself to her new surroundings.
1: Каждый станцияга барган кезде бүкүл почти мен каждый токтоган станциянын бүкүл жердин ошон жаяу алып баарын полностью карап чыккан мен негизи. Ошо халк калай турат экен, үйлери кандай экен, бүкүл мен карап чыккан го мен. Магазиндер барма, жокпа, мына үйлерге карап чыккан үйдүн енді үйдің сыртына қарап халықтың жағдайын түсінуге болады ғой негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт қатын топырақ. Сон топырақтарда жүрген мен. Деп бәрін ойланып жүрім.
0: Overnight, snow has blanketed the village, which has now turned to ice, making the roads treacherous. The chief medical officer of the mission, Dr. Yegin Baeva, has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport in order for certain doctors to do house calls.

0: Қолыңызда, маңдайыңызда. Бір қолың маңдай, бір қолың қолыңызда. Тоқта, бірақ тісі бар. Қалси берсен ағам, түтірей қалси бермейсін ба? Жағалап жүре ма?
1: Жағаланы түргіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады, бәрі? Ембек дейді ма?
1: Иә, ембек дейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы. Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірік, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин ғой негізі. Д витамин, кальций, қазір көп емес 100% балдардың 99% балдар, мен 5 жасқа дейін балдар 99% анемиямен ауырады. Басқа-басқа аурулар содан туындайды, жүрекке нагрузка болады, асқазанға, жаңағы асқазан

ішек жолына, миға, бірінші гипоксия мозга. Вот сондай-сондай нелер, көріністер болады ғой. Ол стационарда жұмыс істеген кезде де енді анемияны көріп жүрмін ғой, бірақ мен Қазақстанда соншалықты көп деп ойлаған жоқпын.

0: Пожалуй.
1: А ты кем?
0: Адема.
1: Адема? Адема? Их надо тоже как посидеть. Поню, поню, поню. Вот, вот, вот, вот. Что-то он не с темой же там что-то лежит под турман. Кан. Аш. Осылай ма? Осылай жөтелен ма? И қанша жөтеледі?
0: Аса қатты көп емес. Сай арасында жөтеледі.
1: Осылай, су қойға шығу бар екен. Сіздер, скорее всего, бронхиолит болған. Скорее всего, бронхиолит болды сіздерде. Бронхиолит, начинаешь пневмония. Сәл-сәл жос дыхание бар, бірақ ентікпесі жоқ. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын алып тастаған, семейный врач отырысып қойғандықтан, мен 5 жасқа дейін балдар көп зардап шегіп жатыр. И қаралмай жатыр. Ары қарай енді ол кісілермен не болып жатқанын мен не көрсем, шынды айтсам, бірақ мүмкін дегенше ата-аналарына барынша түсіндіруге тырысамын. Мынау пойызда жүргеніме 7 ай болды. Енді 7 айдың ішінде бұл пойызды жақсы көре бастадым ба, әлде жек көре бастадым ба, білмеймін. Мен өзім 4 бала шағам бар. Қазір ол балдарыма өзімнің үйдегі анам қарап жатыр. Иә, отбасын сағынасың. Одан кейін демалыссыз жұмыс жасаған ғой. Адам психически морально шаршайсың.

0: Dr. Yeginbaeva knows it better than anyone. After 4 years on the hospital train, she has mastered the art of keeping the team's morale up.
1: Купада отыр қамандар дегенде мен көп айтам. Изначально купада жатып шықпай қалып болады ғой. Вот жұмыстан келет, купада жатат. Ну, кішкентай 2x2 квадратный метр жер. Адам депрессияға кіріп кетеді. Неше түрлі ойлар мазалайды. Қолынан келмейтін сияқты болады. Үйінің сағынғанын барлығын ойлап одан сайын сағынатын болады. Еще целый день жұмыс істегені бар. Оның барлық бір-біріне бүйтіп накапливаться етіп адам шыдамай кетуі мүмкін. Өзім білем, маған депрессияға кіруге болмайтынын, маған көңілсіз, настроениесіз жүруге болмайтынын себебі пойыздың ішінде мен қалай жүрем, ол барлық коллективқа әсер етеді. Соны білемін.

0: ka mati për tërkelde.
1: Grafik njësë varë. Son me njërëdë. Өткен ол каждый бір минут бір есептелген. Өткен бұл енді қалқышын жасалып атқан пойыз. Енді өте маңызды мәселелерімен қаралынады.
2: Жақсы рахмет, Ренат. Жақсы рахмет.
3: Мен өз ұжымдағы қазақ әйелдеріне мақтан жетемін. Және де дәрігерлердің қауіпсіздігіне жауаптымын. Мен үлкен жауапкершілікті сезінемін.
4: Abe oversees the medical train with a team of 20 logistics staff. Every 2 weeks, the team restocks coal for heating, food supplies, and water for drinking and showering.

0: Өшін бәріне кіршіғам ба?
1: Иә. Екінші оғын бір шыққан тапсырыңыз. Келесі екінші оғын.
0: Мен бір іш терапевт берейінші?
1: Жоқ, терапевт ең соңғы бізде.
2: Расул, нан бит көтіріп тұршы, осын. Енді қаз бетекті мамасы. Менде қаз бұл жерде не жоқ? Весі жоқ. Регистраторға кірген жерде весі бар.
3: Жоқ, ажалда бір адамға бұралдың.
4: Адам аз ғой, бізде қаралайық. Жаңа айтқан мен бірақ жазып кел деді.
5: Ата, бір қырыңызға қарай отырыңыз, мынаны былай мынау мына жерге тиіп тұрсын. Хорошо?
6: Алло. Ничего күтіп тұрмын.
7: At the end of a busy workday, Dr. Yeginbayeva is waiting for two special guests who are dropping in for a visit. She hasn't seen her daughters in 4 months.
8: Ешқандай ана өз баласын өз еркімен қалдырмайды. Бұл шешімді мен тек жағдайға байланысты қабылдадым. Қыздарымның болашағы мен денсаулығы үшін осылай істеуге мәжбүр болдым.
7: Thirteen-year-old Aisha and 10-year-old Ayaru traveled a long way, 16 hours by train from Astana, for 2 precious days with their mother.
8: Іштей өзімді кінәлі сезінемін, себебі қыздарымнан алыста жүрмін. Олардың қасында болғым келеді. Бірақ осы жұмысым арқылы елге көмек көрсету мен үшін маңызды. Менің қыздарымның менімен мақтан тұтқанын қалаймын. Олар өсіп келе жатқанда менің жасаған іс-әрекеттеріммен таңдауларының олар үшін үлгі болғанын қалаймын.

0: 아유, 그 사람.
1: 아이샤.
0: 아야로? 미는 히킨치 분우치가 마이샤. 이 전다르무시.
2: армысыздар қадірлі асқаралы Алатау қаласына арнайы келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
3: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік, күтеміз, келіңіздер, есігіміз ашық.
4: Саламатсыз, окошкаға келеміз. Мен жаққа апай.
5: Маған жаңа, мына, келіңіздер, сосынға.
4: Сосын?
5: Жеңдер.
6: Thailand, it's too little too late.
7: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
8: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
9: Each one doing what each one wants.
10: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
11: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.
12: Бармас сізе? Жұдан шешпей тұрдағы басынан түсіру керек мұнан.
13: Ал, несе, кімдетін?

0: One last night. One last ride. As the train reaches its final destination, the doctors face a crucial question. Should they come back?
1: Бүгін соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.

0: Asta să se spun eu. Sånn verden vi skal. Hvordan vi skal gjøre det. Возможно, хотя бы кельмим, где пентки, это поражатор мне газа. Прахта. Халка. Халк, мысалы үшін, бізді күтіп отыр, қарап отыр. Больше всего поезд Даусон, наверное, да. Шучу. Поездан кетем дейтін, я ой бар. Былтырда шықпаймыз дедік, бірақ шықтық биыл. Енді биыл да соңғы жыл деп енді айтып атырық. Бірақ енді андай ғой. Шақырса көреміз деп.
1: After months of hesitation, Dr. Yeginbaeva has decided not to embark on a fifth mission. She's opening her own clinic in Astana to stay close to her daughters. Dr. Bayatova, the pediatrician, has joined a state clinic in the north of the country. Meanwhile, Dr. Tastanbekova has rejoined the train for a second year. Continuing her lifelong mission to bring healthcare to the unreached.